koromakka. Okelere jaro no mando. Koromka kondango no ngona. Maravata na ngayto chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.